0: Cosmo.
1: کوردی
2: سلاوتان لی به جوگره جاکانی کسمو کردی با چه شویکو لهر شوینک جوله بشی کردیم هفته اگرن امرو یک شمه 21 حزیران و من کامل بازرگان با ما یک کدجمیر لرادوی ویدیر کسمو بشی کردیم هفته کسمو کردی تن پشکش دکم که تایبتا بدو بابد لبش یکم در درباره یاسای نوی یکیتی اروپا بو کنترول کردنی کوچو پنابری و تگیاز و لبابتی دوام در لسر ناو روش رکوندکی نیوان امریکا و ایران کاریگرکان لسر ناو چکا ایران و روشلاتی کردوسان دادیم لسر رکوندکی نیوان امریکا و ایران چند پرسیارگ لبرز خاتو شلر باپیری چالاکوانی رخ رایو هنگاو بو مافکانی مروف دکم چند زنیاری چی تریش بشی چی تری ام برنامه دبن. البته کسمو کردی به مسخاش نابد. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

0: سالانه چی زوری چی تی اروپا لسر یاسا نویکانی پنابری مشتومری دکرد تا روژی 12 حزیران کوت نبواری جبجه کردنو امار نویکان دری دخن که کوچی نیاسایی لچنمانج رابردو دا به شیوه چی برچاو کمی کردو اروپا با ماوی نزیکی 10 سال دانوسانی لسر پیمانی نوی کوچبری کرد امانج لی گوای سنوردار کردن رخصنو داد پرورانه کردنی کجبریه. هروها مبز لی هناندی آشتی با بارشی سیاست که ولاتانی اندامی چیتی اروپایی لدوی قیرانی کجبری سالی 2015 دا بش کردو با تهوکاری سرحالدانو زیادبونی پوپولیستا راس راکن. امانه امانجی گورن، آیا هموان آمدن کاری جدی بوبکن؟ ماگنوس برونا کمیساری کاروباری ناخوی چطی اروپا اما دوپاد دکاتو. ولاتانی اندام لسر رگه راستن، آیا هموشتیگ لروج یکم دا بتوایی کردکات؟ نخیر، بگمان نه، چند هنگاوی کتایی همیشه قرسترینن. بلام آمارکانی جماری کچ کردن لستاو او راسی دسلمن. کمیساری کاروباری ناخوی چطی اروپا ماگنوس برونر دلت؟
1: Wir retten eigentlich Leben, weil wir Menschen auch davon abhalten, sich auf diesen gefährlichen

0: oft mit dem Tod endenden Weg übers Mittelmeer, über den Atlantik zu machen. Und wir haben viele rote Linien auch dabei. Natürlich müssen Menschenrechte eingehalten werden.
1: بشویش برچاو کمتر هاتنی کسبری نیاسایی بویشتی اروپا. بجوری دوین داتاکانی اجانسی سنوری چتی اروپا فرونتکس که استودیوی ARD لبروکسل دستی کوتوا لپنزمانجی یکمی سال دا بر رجی لصدا چل کمتر لهمان ماوی سال رابردو دا خلق چونه تنوی چتی اروپا. فرونتکس کمی کمتر لسیونو هزار دروازه سنوری به بی بلگنامه درست یان به بی مولاتی چونه جرو یان نشجبون تومار کردو. هرو حالم دویانه دا جماری دوای مافی پنابری بون زمترین استی لماوی پینج سال دا دبزیو بطیبتی لالمانیا. و لگل چاکسازی پنابری دا امرو تا استاد توانید سقام جیر تر بید. کمیساری چتی اروپا برونر دالت گرنگترین لینکانی سیستمی پنابری هاوبشی اروپا اویا که پارسنی سنورکانی در و باشتر دکریت و رکارکانی پنابری بشیوی چی کارا لسنورکانی در و جبجه دکرن. زانیاری یکسان لهمولاتانی چتی اروپا لمو دو هر کس برای کبشوی چی نیاسایی ده چه تنوی چتی اروپا پشکنینی بوده کرد. امش با آتای پشکنینی آسایشو تندرستی ستاندارده. لگه حال گرسنی همو زانیاری بایومتریکان لبنکی نوان دینوی یوروداک. با اویل ده سلات دارانی هر بیست و حوالاتی اندام بزانن چه وک پنابر هاتو تا اروپا. و دواتر او کسا چی بسردید؟ با نمونا رکاری خیراکرنی پنابری راستوخو لسنورکانی دروی چتی اروپا. ولاتانی اندام لپیمانی پنابری دا خویان پابند کردوا بدروس کردنی کوی گشتی 30,000 شون با امم بسته. با نمونا لسنورکانی ایتالیا و یونان لدریای ناو راست. لبولگاریا بدریجای رگای بالکان. یان لفروکخانی چی المانیا. المانیا دبیت 374 شون با رکارکانی پنابری خیرا لفروکخانکانی دا دابین بکات وک فرانکفورت، منشن و دیسلدورف. با کم کرنه قرسایی لسر ولاتانی سرسنور میکانیزم چی هاو پشتی جبجه دکریت که ولاتانی تر پابندکات با ورگرتنی بشک لپنابران یان پشکش کرنی یرمتی دارایی و لوجستی. لم چارچوه ده المانیا امسال لپاردان به صندوقی هاوپشتی بخشراو چون که ایچیتی اروپا او جمارزوری پنابرانی که پیشتر لولاتا وری گرتون وک بشک لجبجه کرنی پابندیکانی المانیا اجمار کردو. امچاک سازیانه به ایچک لدیارترین گرانکارکانی سیستمی پنابری اروپا لماوی چندین سال رابردو دا دادن رد. دوی دانستان نیچی درش خاین که امان جیب دیهنانی هاوسنجی بولنیوان تند کرنوی چاودری و دابشکرنی بر پرسیارتی لنوان ولاتانی اندام دا. رخرای پخو ازویل رخنه لپسندکنی پرلمانی اروپا لچاکسازی لسیستمی پنابری هاوبشی اروپا گیاز لسالی 2024 گرتو بخالچی نزمی میجوی با پاراسنی پنابران لاروپا لقلم دا. استادوی دو سال جبجه کرنی کردهی ام تند کرنوی گوری یاسای پنابری لدوازده حزیرانی 2026 دستی پیگرد. با بوچونی او رخراو زورگ لدوکارکانی پنابری لرکارکانی پنابری خیره دا با پارستنی یاسای سنوردار معاملیان لگل دکریتو پیشبینی دکریت که زور جار به حالا رد بکرینو. اگری نوی با سنوردار کردنی آزادی و دست بسر کردن تا روشونی پنابری دتواند ببیت هوی دست بسر کردنی پناخوازان با قباریک که پیشتر نبیر راو. امش بطیبتی لسنورکانی دروی چیتی اروپا دا پیوندی دار دبید چون که خلچی زیاتر ناچار دکرین بچن ناو رکارکانی بناو پنابری سنوری و بشوی چی کاریگر لوی دست بسر دکرین. رخنه لشونی نشته جبون. امریکا رسنوریانه به پلی یکم با اوکسانن که شانسی پنابری کمیانه. با پیا رژی دان پیدانان کمتر دبید با لصدا بیست. امش خلچی بنگلادیش، هندستان، پاکستان، مغرب، تونس، جزائر و جورجیا ده گریتو. لروی تیوریو اگر دوای مافی پنابریان رد بکریتو ده توان راستو خوب گررنرنو با ولاتی خوین. بکردوه کارستن دیتزا پسپوری کوچ لالمانیا رزگر کرنی منالان به چشه برچاو دوینید. رکار سنوریکان ماماله لگل او کسانه دکن کچونه تنوی شیطی اروپا وگ اوی نیان کرده بید. با پارسنی امچی رو که خیالیه اوانی زیانیان برکوتوه رگیان پی ندرید لو ماویده دامزراوکن با ماوی شش مانگ جه بیل. او دلید ببروی ایما برودو خیجیان لمشونانه نشجه بونده برونی پیشل کرنی رکوتنامه نتوی گرتوکانه سبارت به ما مافکانی مندالو مافا بنراتکانی مندال بو پاراسنو گشکردنو تندرستی و تبیجی سیاستی یاسای رخراوی پرو ازویل خاتو ویپکا یودیت لو باریو دلت
2: لاغا مت شتخلدرات درومروم داس سند انفخ کاینه اورته فور کیندر داس سند اینلیش گار کاینه اورته فور شوتزوخنده منشن دن دورت وردن سی ابگشاتت فون در اوسنولت بکومن کاینه اوسرایشنده رختلیشه اودر اوخ پسیکولوژیشه اونترشتوتسونگ

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست که من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Kommunen.

0: لگل برئیس خاتو شلر باپیری چالکوانی رخراوی هنگاو با موافقانی مروف جاری شتر دینو خزمتان با بردوامیدان با گفتگو کمان لسر رکوت نکه نیوان امریکا و ایران.
1: کاسمو
0: دوباره سلاو شلر خان.
2: سلاو لیوش.
0: لو باوردم که دانشتوانشی زور لیران و رجلات کرسان که چاره روخانی رجه میانده کر بم حوالا در روخین لناو. پیم وای اوی گرنگ لیسا ده اوی که خلق لیران ده پیشتیان به پیش جیریه تا هیوال دست ندن. برای جناب تن باشین رگا چیه بایر متیدانی خلق لیران و رجلات کرسان لیستا ده؟
2: لو باوردم اوی یکی لپرسیار گرنگ کنه که همو که تاگ لخومانی ده که همو وکو لعاستی دبیت لنو کردستان و هاو کاتش دنو نوشته که اوی که ایم او هیوای من دست آوا به گمان اوی که ایم تاورمان من در کرد که لما اوی که زور زود باوی هرشانه پیمانوه بو کرجمی ایران در روخه و هیوای که زور زورش من پیه بو و افتا او هیوای زور زور بداخل و کلبوتا و که خومی که لوانم بلان پیموه لهمان کاتیج داده بی درج ماوه دا ولوی نگشته که در گت ساوی لبکین تنیا او ریکوتن نتوانه پارستی همیشه بی با رجمی ایران من پیموه دکره لهر کاتک دا حال باشته و لهر کاتک شده و فیرشانه بردوان بن بلان اوی که گرینگه که پیجو تویجه که خومن باسمان کرد اوی که خلق لی ایران بگشتی زا لگل هم ایرانی کن هم نتوکانی دی که لی ایران دا دمی که ناین با رجمه گتوا دا کواته او خباته لنی و خوش دا سوات سوی دوغرافه ایران دا بردوامه بایا اوی که استاده کره دتوانین بیکن اوی که هم نجو ببینین هم او بزود نو تالاکانه که لروشالات کردستان و لی ایران دا ایمالا سرطه ام سال دا دیتمن که او خوب پیشاندانانه نشانی دا که خلکی ایران دجی او دا سالاتی راست دا بداخوا زیاتر لا 6000 کس جیراوه و زیاتر لا 3000 کس کشجاون بلام لهمان کاتیج دا او ایک اگل بزودتون و گرینگ کام بو که پیم وای دمینه توا و کسانه کی زور زور هم که بردوان بندجی او رجای مخباج کن و لهمان کاتیج دا امال کدوسان بزودتون و تالاکی جنجیان آزادی منه که افتاج به زور اگل زور کن رنگ بل شقام نبه بلام تالاکو بردوان و بو کاری دوام اوی دا توانیم بی کن رخراوکانی و کمافی روی هنگا و رخراوکانی دی که او سرکتانه او تونو تیجیانه او لسدار درانانه که حول برین که دنگی نو دولتی بردوان با درست کن نشان بدرد و همو او نوانه که بافی دکن او بلگانه که بلاوی دکنه و که کماری اسلامی و رجمی ایران نتوانه نبه دنگی ده خلکی ایران بکوجد و خالی سیمیش اوی که دیاسپورا واتا من پیم وای قوناغ خبات دیاسپورا لشورشی جنجان آوادی و بطایبتی لو دو سالی دوائی ده کوتو تا قوناغ کی دی کوا لباری لو بی کردن و لباری کار کردن که من پیم وای اوا لکی گلو رگانی که دتوانه کار بکد و اوی که بون منحمن او هیوایا بجولگ لزورکن او خبات بشگ لو خباتی ها که هم تیده افتا بردامین و کچون که اسلام باسی ده کن همیش پیشتر همان بوا
0: وگ برستیشتان آگا دارن رجم اسلامی ایران دمه که فشار لسر حکومت یاریم کردستانو پارتکان زیاد دکات بول و زیادتر دالدندانی هیز اپوزیسیونکانی رجلاتی کردستان آیا دوی امر کوتنه ایران و امریکا رژیم اسلامی ایران دستکراوتر نبید بو فشاری زیادتر لسر هیز اپوزیسیونکانی رجلاتی کردستان؟
2: دتوانم بلام نگرانم لودا بوتیش لبروی که که ایران لعاستی دیپلوماسی دا مدورگ لدورکان لگلولاتانی نیو دولتی رگ دکوید ایم دیتو مانه که حمله نیو خوف شارک دروز دکار و همیج لعاستی ناو تیده وکو لان روشالاتی نیو راست و هیکی گلوانه هرمی کردستانه اما پیشتریج او دو خمان دیتو که لدو 2022-2023 رجیم ایران لرگه گروپ پروکسیتی خوی لعراق شیعه کن توانی لگل حکمت ایراق پیک بیا و پاشانش گوشار بخاطه سر هرمی کردستان بو اوی که حزب کردی کن راب جوزد و جب زور اگل زور کن پشتیوانی کن زور نمیلد اما دیتمند که کمال زحمه جرسان و روح کمال کن بگشی بدخو بشه کن بو سردش رای گوزدن و هاو کاتیج او پشتیوانیانه وگ زردنه بو گوشاری که زور تویان لسر بو و بجور اگل زور کن دوائن دکر که لتکشیان دامان زبویا هر کاتی که دبیتا ترسری دیپلوماسی من پیم وایا همیشه فشار لسر حزب کردکان زورتر دبید دا اگر گریمانه که اگر او رکوتنی ایران و امریکا بجور اگل زورکان بچیتا پیشو سرب کهوید من پیم وایا دکره سيدانا احتمال لهرمي كردستان ببين أمج أويك لأعطي نيو دولتيو يخو لأعطي ناوتيو نيو خويدا إيران رنج ببهي السربيت وأقل لأعطي نيو دولتيش دانبت وتيدي كا USI يعني خود أمريكا ناتوانت كشاري بورمونة تنبلي هزي سربازي وشر جي إيران بكاربيني لو كاتدا إيران أولويت داد به أويك في شرب خاطر ترحيز كردستان لهرمي كردستان وأويك إيرانيش لو حالته دا سلم بدورك لدورك أن لأصي دبلوماسي دا دلا من لو ركوتنيك إمزايدة باس لو نكره وكا حوصو كوتي رجمي إيران لقل بروكسي كان وهاوكاتي لهريم كردستان ولهريم كلاتون دبه زابو يا ودستي إيران أولا دا كاد بو إفشارة كان زور تلقات هر إيما لإصا جيجو مانا لكاتك دا إصا لمانجي أبريل وبدورك لدورك أن لمانجي ماجدا كشرة جرا وأجر بسكرة بلان كوماري إسلامي إيران زيادة لفنزام وشك ودروني بوسر يزا كردكان نادوا أو إذا دوين رابورت لهنغاو بلاو مان كردو توكا دوين بلاو وتوكا ورده كاري زور تريت دا أدابويا هو تكري ممترسيكي راستا وخوبة بوسر جياني كفاني مدني لحريمي كردستان حوكاد بوسر يزا كردكان كانش لده حريمي كردستان
0: شرير خان كاريگري أمريكا وتنا لسر عبوري وآسايشي ناو چكو جيها چون دبیننیو
2: والله من لما کورد ما ودا من تیم وایت کاریګری او رکوتنه دکری ارینی به لا اصینه دولتی دا بو وک ګری هرمز دکری تا وا رنگ به نرخی نه وت بیت خواره و بجورک له درکان بازار دګری دبونی بخو ببینات که اوی که لا گرین ترینا کنه بلهم دریج ما ودا من کمی رجبین ترن بوتی چونکه دکری او رکوتنه سیګنال به اوتوریتار او رژیمانه بداده خود او رژیم دیکتاتورانه که دتوان هرش بکن با ولاتانی دروسی هن دتوان هرش بکن با یا خود بونمونه گروه هرمز که گروهی که نو دولتی ببستن لکاتی ده که مثلا سرساوی نو دولتی و برزگایی نو دولتی ده کرد و هاوکاتیش بونمونه هرشب که لروی برنامه اتومیه که و بلام لهمان کاتیش ده بیت سرمیزی دانستان و برگارکان و مردکانی خوشی بله تو بزرگ لزرکان باشی بسیت سر که استاده بینین لو خالانی استاده یکی گلوانه ایران که دلان نبی هرشی سربازی بکن دو اوی که گماروکان ایرانی که لخال گرینگ کانیانا و هاو کاتیش اوی که صندوقی که پاری برا پاری که دیاری کراوه لرشالاتی نوراز بکرتو کولاتای نوتک هاو کار بونو ایران بتوانه سلو صندوق ور بگرد
0: 300 میلیارد دلار.
2: بله راسته او صندوقه و امریکا داله او 300 میلیارد دلار امریکا دا بینی نیکر چون که جی دی بانس کتی ایمه لپولی ماليات ياخد او زكاته او بروك لخلقي امريكا ديد اما او صندوقه دابين ناكن كواته ولاتاني نوسك وكواته ولاتاني عربي وبرحل او ولاتاني روشالاتي نوراسن دابين باري او صندوقه وصف مليار دابين بكاد و اقر با تايبت مندي بلين روشالاتي نوراسيج دا خالكي امن بير من بيتك اسرائيل بوركوتنا خوشحاونيا ناتانی ها کتویتی که اما خومن پابن باورا کوتن نبین چون که لنوان اما و ایران دانیه کواتا بجورگ لدورکان دکره تا استاج چون بلای مترسی هشی سربازی تواو نروی و تواو و دبینین که دکره بجورگ لدورکان بتوانه اسرائیل هشانه بکاتو اوی که ایران پیوال سبری چرن ذاتی بوا واجنی و اوی کاتا که دینی سر کردستانی جوی که کاتا که ایران لباری هم گمارو کن و همیش لباری نرخی نوتاو دیه و بزرگ لزورکان لباری آبوری و که اصفه دوخی که آبوری زور آلوز ایران و زور خراب ده هیا بتوانه که بزرگ لزورکان لورگسنی و پاری نوتو و هر وها لو گماروانی که او نفت او پاری بوب گرتاو بکاری بین داره که دیک گروپ پروکسیکانی خوی لروشالات نوراز به هست کاتو و به داره که داره کن لرای او گروپانه و شهر بو کردستان و به تحبه تیزه کردکان روشالات کردستان دیگر لباشور کردستان بکاری
0: برستان وقت چالاکوانی رخراوی هنگاو با مافکانی مروف چاوری چی لم ریکوتنه و تا دوی ام ریکوتنه دهاتوی ایران و روشالات کردستان دکن
2: بلا دیره چاوروانه کن دبه لواقع و بیبینی رنگ به اوی که ام بیخوازن شتیکی دیچه به اویش اوی که او ریکوتنه نتوانه دو خیمه فی مروف لایران ده باشتر بکات اول که با پیر راپورت اکن همو دیاره و میجوش نشانی داوید هر کاتیگ ایران لعاصی نیو دووتی براکوتنی دکن لباری دیپلوماسیه و جوری سرکود لنیو چوارتوی ایران دا زورتر دکاتو و فشارکان زورتر دبید اوی که تاوروان دکرد بونمونه لیزکانی اپوزیسیون چه اوی که لدیاسپوره چه اوی که لحریم کردستان یا اوی که لنیو خود سالاکا دبی کمیگ زیره کانتر هوشیارانتر کار بکرد بو اوی که او روت دیپلوماسی وانه کد که شرحکان زور به ببیو افتی نیو دولتی لیه بیت سرخد اوی که رخواه مافی مروفی کن بونمون ایمو که هنگاو ده توانی بکن اوی که دکومنت کن یا خود او بلگانی که برده دست مانند سب ناو سلسر سدارده که همو که تا اصفاش کردو مانا راپورتی دیواز بلاب کن و بو اوی که بتوانی ناوانده نیو دولتی کنی و که نتوی گفتو کن و هر وها پلمانتاران اروپا و ناواندان بینین سرخد اوی که لطیبت و روشالات کردستانیش اوی که او خباتی که استا کردومان بردوان بین و هاوکاتیش با اوی که بونمونه روشالات کردستان نیو ناوانده دیپلوماتی کن یا خوله نیو تاره سر دیپلوماتی کن و بتر بچیش لیل ایران با گشتی داون نبید و نشانی بده که روشالات یکی گل نتوکان لیل ایران دا که همیشه و داییم بردوام خباتی کدو دیجی و رجمه
0: لگل برس خاتوش در باپیری چلکوان رخراوی هنگاو با موافقانی مروف در باری نوروچ رکوتنکه نیوان امریکا و ایران کاریگرکان لسر نوچکا ایران و روشالاتی کرسان دوام زور سپاس شلر خان با هلسنگانو زن ایرانه
2: زور سپاس با ایو مندونه بن کاسمو
0: کردی رکوتنکه نیوان واشنگتن و تهران به دو قناق جه بجه دکریت قناق یکم شاز روش واشنگتن پابند دوید بایی هیچ سزای چینوی لسر کرتکانی بانک کشتیوانی و نوتی ایران داننید. لبرانبرده ایران پیتندنی یورانیوم را دگرید. هرشی گروپ ملیشیاکان را دگرید و تپرین لهرمز آسایی دکاتو. قناق دوم لدانی همیشه سزاکان تنیا کاتک دوید که ایران رکوتنی چی گشجیر با حلوشانوی جرخانی اتومیکی واجوب کد. اسرائیل و کنگریس و نیگران سر رای گشبینکان سه بربسی سرچی لبردم رکوتنکه داهن لامریکا لند سیگرا همو جماریگ لیاسادانرانی کنگریس پروژه 300 میلیارد دولاری که به پیشکشکنی پلانی مارشال به دجمن نو دبنو دیجی وستاونتو لیران لعنتون روکان و میدیاکانی وگ روشنامه کیهان رخنه تون دگرنو دلن تیمی دانستانکار کارتی گوشاری هون بزیان لدست دوا ببی اوی پاری کاشیان دست بکیوت لناوچکا اسرائیل دودلی چی زوری نشان دوا سپاکی لآمده باشی ده هشتوتو بو هر اپراتیون چی سر بخودجی ده مزرو اتومیکان ایران اگر تهران به توای پیتندن را نگرد با پی حواله چی مالپاری شارپریز اسرائیل لبر امهو کارانا لرکوتنکی ایران و امریکا نیگرانا دوی راگینی لیکتگشنکی نیوان ایران و امریکا نیگرانی و نارضایتی چی قول لدوخو اسرائیل دا بلاو بوتو تناند برل راگینی رکوتنی سرطاییش زورگ لسیاسی اسرائیلیکان ام هنگاویان بخراب وصف کرد حکاری سرشی ام نارضایتی اویا که بلگا نامکا باسی لبرنامه موشچکی ایران نکردو که تل ابیب و کرشی چی بنیادی سیدی دکا تروها دوسی پشتیوانی کرنی تاران لگروپا چکدارکانی نوچکا وق حزب الله للبنان حماز لغزه و حسیکان لیمن پیش جخرا شارزاین اسرائیل نیگران لوی که ام بابتا گرنگانا لدخکدانین موسیقی

جگره جاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام افته کتایی پیدید لیتن نچه دتوان روژانی هینی که جمیر شازده جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام افته ام پشکش کردن لیره ده مال آویتن لیده کمو هیوای تندرز باشی و آسودهی تان بود. خوازم